တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်မြန်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။ 2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက် ဇာတာပတိနေ့ Japan ချိန်ည 9:00 ဝန်းမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကုန်ငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာ American ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်။မေလလုံးကပေကျင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုနှစ်မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ် Mr. Trump နဲ့သူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဗိုလ်ထိုးနေမှာဝါရှင်တန်ကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Mr. Trump ကသူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ယူဆရပါတယ်။အခုဒီကြိမ်ဟာ 2023 ခုနှစ်တုန်းကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပတဲ့အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ပထမအဦးဆုံး Mr. Xi ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အင်မီရိုမှာကျိုးဆိုပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မှာထိပ်ဆုံးကပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကောင်းဆောင်တဲ့ဥဟာတရုတ်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါဟာလည်းနောက်ထပ်ကောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်အစိုးရပေါ်ပြီးအားတိုးမြင့်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရတွေဟာညာရီရု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုက AI နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက် move on ထူထောင်ရေးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဆယ်ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရဆယ်ရက်သဘောတူညီမှုကိုနှစ်လတက်တန်းတို့ဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ကိုနေနေနဲ့ဗိုလ်ထိုးနေတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Haley Fan တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကနေအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။သူက Fox News ရဲ့အစီအစဉ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရရှိအောင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်တည့်ရက်လို့မှာအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်အခွန်စည်း ကြမ်းမှုတွေကိုတိုးမြင့်နာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါတွေမြင့်တက်နေခဲ့ရကနေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရစဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်ထပ်ဆောင်းစီးကြပ်ကုန်တွေကိုလျှော့ချပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြေရှားတပ်တပ်တို့တွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပုံမှန်တင်းကြပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတစ
ကြရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝက်ဆန်ကပိုပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုပဲဆက်လက်တက်တန်းတိုးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဟောမူရှိလက်ကြားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှုံညုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပင်လယ်ရေပြင်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းကုန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း53ခုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကအရှိန်တွေပိုင်းချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှုရှိတဲ့ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားလာရေးအတွက်လွတ်လပ်ပေးခြင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာရေလက်ကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ရှိတရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာအင်အားသုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးပုံမပြင်းထန်လာနိုင်မှုလို့သူကခေါ်ဆိုတဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျပန်နိုင်ငံကဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကနောက်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံ၏အနေနဲ့လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲမှုရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အပြည်သဘောဆောင်တဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာကုလသမဂ္ဂထရေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့ဗိုလ်ထုံးတွေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စွိုင်းရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြည်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးကတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရပ်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခုခုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးပိုကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တခုအတွက်အခြေခံဒါမှမဟုတ်လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုပိတ်ကြားတာကြောင့်လဲမစ္စတာရူဘီယိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမစ္စတာလက်ဘရော့ကမစ္စတာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးအပေါ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့သဘောတူညီချက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒူဂျွန်ကြောင့်အခုတရင်ဘတ်အစောပိုင်းမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။လူ10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်အင်ဘာနူမရေကန်ရဲ့တာယိုးတွေပြိုကျခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရေမကျသေးပါဘူး။အလာမွေးရောင်စုံငကြင်းမွေးမြူရေချံတစ်ခုလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ငကြင်းကောင်ရေတသိန်းလောက်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငါမွေးမြူရေချံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါနီခင်ကြီးကဒီလိုမျိုးအရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရန်တုံလုံးမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆာကူရာမျိုးမှာမိသားတစ်ဖွဲ့ဟာရေကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရေတွေကိုစုပ်ထုပ်နေပါတယ်။လူတူဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားဒဇင်းတဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအေးပေါ်ဌာနကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ဧရိယာတွေမှာအချင်းရှိကြမိုးတိထံမှုကြောင့်မြေပြင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးလူများပြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဒုတာတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းကခီးစတဲ့နေရင်တစ်စင်းဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်လေးမှာတင်အင်ဂျင်ဆက်ချိုးယွင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်နာဟာလေစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရင်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ချိန်မှာခီးစဉ်3ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးစဉ်အမှတ် 1502 ဟာကျူရှူမှာရှိတဲ့ဆာဂါလေစိတ်ကိုထွက်ခွာမဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ည9:00လောက်ကပြန်တက်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲနေရင်မှုတူကညာဘက်လေရင်အင်ဂျင်အတွင်းစီပူချိန်မြင့်တက်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာလိုင်းကပြောပါတယ်။Boeing 737အမျိုးအစားအဲ့ဒီလင်းဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နာဟာလေစိတ်ကိုပြန်လဲပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ည10:00လောက်မှာဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေမော်ကခီးသည်159ဦးနဲ့လင်းမူတန်း6ဦးစလုံးအရေးပေါ်ရှော့တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေမော်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားရင်းနေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပေမဲ့မိခိုးထွက်တာတာမမဟုတ်မိလောင်မှုတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်သက်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးပုတ်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစွန့်ရင်စရာအဖြစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှုတ်ဦးကိုအခင်းပြပွားတဲ့နေရာစီဆေးလွတ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဒါရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန့်လေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。ダム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウンネンがパフェ由来言ってきました。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくあんもいいパフェばしん。
1: テムが言ってき
2: ました。美味しそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: ダム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: ダム、ユーキさんね、べま追いだれ。
1: ダムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランちゃんもセリナウンナ抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドゥルテチンそうだ、カラ類抜けじゃばれ。
1: ミーヤが言ばれ。
2: そうだったの。
0: えりろれら。
1: ダムが説教ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: ダムね、ユキと綺麗にね、あと掃除かじゃら漂せやかうまべの。
0: ほてเนาะ。とろ2人便追いくんやめと滅れまれ。てきにとあてが当当が。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
3: 歌ったり
0: ဆိုတာ
3: 歌う
0: တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ကလည်
3: း踊る
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါလေ
3: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုတ်လုခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတာရီအိုဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကဟိုကိုင်ဒိုမှာသူပါတွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ Hokkaido で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: アディベリーを聞いばめ。
4: Hokkaido で何をしますか？
1: Hokkaido まばろまばれ。
3: Hokkaido で。
0: そら北海道ま
3: 何をしますか？
0: そら、バロマバレーってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランショーだ、シーブセンセンナーリー落ちまれ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランショーで、え？
3: たり。
0: 温泉クリアってばれ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
3: 温泉に入る。
0: シーブセンセンで、え？
3: たり。
0: ပုံစံကရိယာပါ ဒီဝကြမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
3: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
3: たり
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါဦ
3: း။ Hiking をしたり温泉に入ったりしたいです。Hiking をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါတယ်
3: ။する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: したり。
0: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ရေကူးတယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: 泳いだり。泳いだり。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、この後は補足図が、タンガトゥトゥパフェを見ねか描いた図がば、あるまったび登じばかにゃ。
2: 美味しそう。
3: 美味しそう。
0: そら、やだしめぽんめと定めやばれ。စားနေတဲ့အစားစားကရတာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ်おいしい
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြရသေးပဲရတာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
3: ါおいしそう
0: လို့ပြောရပါမယ်
1: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။お
5: いしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
1: တရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါ
3: ။おいしそう。
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတော့အမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေးစားနားထောင်ပ
2: ါ。メロンパフェでございます。美味しそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
7: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
7: はい。ユウキさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: ဒီနေ့ဇလံမှာတမ်နဲ့မီယာတို့တခွားမွေးပါဖေးစားနေကြတယ်နော်။ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
1: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုံပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
1: ။မိုမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။ရိုးရာသီဆိုရေခဲချက်ဆောင်ရသည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချူချူရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
1: ။မချလပဲ့ရည်စိအရာသားနဲ့ကိတ်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်နုစိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရည်သည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊နွေရည်သည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။ရောင်သွေးဆောင်တစ်တီတွေနဲ့ပါဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပဒါရဖြစ်စရာပါပဲ
1: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်းအလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
9: Japan, Tokyo.

တော်လရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်မေလတုန်းကပေကျင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုနှစ်မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ် Mr. Trump နဲ့သူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရှီဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဝါရှင်တန်နားကဆက်စကန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမစ္စတာထရမ့်ကသူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ယူဆရပါတယ်။အခုဒီကြိမ်ဟာ2023ခုနှစ်တုန်းကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပတဲ့အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးမစ္စတာရှီရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အင်မီရိုမှာကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါဟာလည်းနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်အစိုးရပေါ်ပြီးအားတိုးမြှင့်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရတွေဟာညာရီရု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုကAI နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘေးကင်းလွန်ရုံရေးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက်မူပေါင်းထူထောင်ရေးဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုံဆုံမဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရဆေးရသဘောတူညီမှုကို2လတက်တန်းတိုးဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နားရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟေးလီဖန်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။သူက Fox News ရဲ့အစီအစဉ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရရှိအောင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှတိုင်ငင်တည့်ရဲ့လို့မှာအဲ့ဒီညင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်အခွန်စည်းကျမှုတွေကိုတိုးမြင့်နာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါတွေမြင့်တက်နေကြရကနေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရစဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်ထပ်ဆောင်စီးကြက်ကုန်တွေကိုလျှော့ချပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြေရှားတပ်သတ္တုတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပုံမတင်ကျက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းချစ်ပြားတင်ပေါ်မှုကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီစည်းရင်းတိုးချက်မှုကိုအလားတူတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကပိုပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုပဲဆက်လက်တက်တန်းတိုးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တခုလုံးအနေနဲ့ဟောမှုရှိလက်ကြားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှုံညုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပင်လယ်ရေပြင်တစ်ခုအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းကုန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း53ခုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကအရှိတေပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှုရှိတဲ့ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားလာရေးအတွက်လွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာရေလက်ကျမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တခုလုံးပါဝင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာအင်အားသုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းအပြင်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်မှုလို့သူကခေါ်ဆိုတဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျပန်နိုင်ငံကစတင်ကြောင်းလည်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကနောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံ၏အနေနဲ့လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲမှုရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အပြည့်အစုံဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာ
ကုလသမဂ္ဂထရေညီလာခံရဲ့ဗေးစည်းအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့ဗိုလ်တော်ဦးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြည်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးကတုံ့မြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရပ်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခုခုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးပေါ်ကျဲပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုအတွက်အခြေခံဒါမှမဟုတ်လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုဖိတ်ကြားတာကြောင့်လဲမစ္စတာရူဘီယိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမစ္စတာလက်ဘရော့ကမစ္စတာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးအပေါ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့သဘောတူညီချက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒူဂျွန်ကြောင့်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။လူ10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်အင်ဘာနူမာအေဂန်ရဲ့တာယိုတွေပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရေမကျသေးပါဘူး။အလာမွေးရောင်စုံငကြင်းမွေးမြူရေချံတစ်ခုလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ငကြင်းကောင်ရေတသိန်းလောက်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မွေးမြူရေချံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါနီခင်ကြီးကဒီလိုမျိုးအရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရန်တုံလုံးမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆာကူရာမြို့မှာမိသားတပ်ဖွဲ့ဟာရေကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရေတွေကိုဆုပ်ထုတ်နေပါတယ်။လူတူဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားဒဇင်းတဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကရေးပေါ်ဌာနကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြို့သားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တေဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ဧရိယာတွေမှာအချင်းရှိကြမိုးတိထံမှုကြောင့်မြေပြင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးလူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကေဇယေနုတာတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းကခီးစတဲ့နေရင်တစင်းဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်လေးမှာတင်အင်ဂျင်ဆက်ချိုးယွင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Okinawa ခရိုင်နှက်ဟာလေစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရင်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ချိန်မှာခီးစတဲ့သုံးဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးစဉ်အမှတ် 1502 ဟာကျူးရှူမှရှိတဲ့ဆာကလေးစိတ်ကိုထွက်ခွာမဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ည9နာရီလောက်ကပြန်တက်ခဲ့ပြီးမကြခင်ပါပဲ။နေမှုတူကညာဘက်လေရင်အင်ဂျင်တွင်းစီပူချိန်မြင့်တက်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာလိုင်းကပြောပါတယ်။ Boeing 737အမျိုးအစားအဲ့ဒီလေရင်ဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နာဟာလေးစိတ်ကိုပြန်လဲပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ည10နာရီလောက်မှာဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေမော်ကခီးသည်150နှုန်းနဲ့လေရင်မူတန်း6ဦးစလုံးအရေးပေါ်ရှော့တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေမော်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားရင်နေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပေမဲ့မိခိုးထွက်တာတမမဟုတ်မိလောင်မှုတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပါဘူးဂျပန်သက်ရောက်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဘေကင်းလုံခြုံရေးပုတ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစွန့်ရင်စရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ဦးကိုအခင်းပြပွားတဲ့နေရာစီဆေးလွတ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ် NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミア、ウィングラバクミア。NHK ワールドジャパンが今話題に連載にバリ。シーザーはシャーディザーゴ、NHK ワールドジャパンが特定のシーズンに熱心討論にバリ。ジャパンサンドジン、マネ、コーナーイ、トンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.3ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ပရင်းနေကြရင်အင်မီရောမှာကျိုးစိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မှာထိပ်ဆုံးကပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါဟာလည်းနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်အစိုးရပေါ်ပြီးအားတိုးမြှင့်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရတွေဟာညံရီရု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုက AI နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက်မူပေါင်းထူထောင်ရေးဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရဆေးရေးသဘောတူညီမှုကိုနှစ်လတက်တန်းတိုးဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တင်းနင်းဝင်နေနေတဲ့ဗိုလ်တော်ဘူးနေတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟေးလီဖန်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။သူက Fox News ရဲ့အစီအစဉ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရရှိအောင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတိုင်ငင်တည့်ရဲ့အလို့မှာအဲ့ဒီညင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်အခွန်စည်းကြမှုတွေကိုတိုးမြင့်နာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါတွေမြင့်တက်နေခဲ့ရကနေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရစဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်ထပ်ဆောင်စည်းကြကုန်တွေကိုလျှော့ချပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြေရှားတပ်သတ္တုတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပုံမတင်ကျက်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းချစ်ပြားတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီစည်းရင်းတိုးချက်မှုကိုအလားတူတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကပိုပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုပဲဆက်လက်တက်တန်းတိုးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဟောမှုရှိလက်ကြားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှုံညုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပင်လယ်ရေပြင်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းကုန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း53ခုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကအရှိန်အဝိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှုရှိတဲ့ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားလာရေးအတွက်လွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာရေလက်ကျန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှိန်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာအင်အားသုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းအပြင်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်မှုလို့သူကခေါ်ဆိုတဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျပန်နိုင်ငံကစညင်ကြောင်းလဲသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကနောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံ၏အနေနဲ့လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲမှုရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အပြည့်အစုံဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာကုလသမဂ္ဂထရေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့ဗိုလ်တော်ဦးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးကတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရပ်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခုခုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးပိုကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုအတွက်အခြေခံဒါမှမဟုတ်လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုပိတ်ကြားတာကြောင့်လဲမစ္စတာရူဘီယိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမစ္စတာလက်ဘရော့ကမစ္စတာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြန်ဆုံး

န်လဲထူထောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးအပေါ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့သဘောတူညီချက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒူဂျွန်းကြောင့်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။လူ10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်အင်ဘာနုမရေကန်ရဲ့ဒါရိုးတွေပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေရေတွန်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရေမကျသေးပါဘူး။အလာမွေးရောင်စုံငကြင်းမွေးမြူရေချံတစ်ခုလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ငကြင်းကောင်ရေတသိန်းလောက်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငါမွေးမြူရေချံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါနီခင်ကြီးကဒီလိုမျိုးအရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရန်တုံလုံးမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆာကူရာမြို့မှာမိသားတပ်ဖွဲ့ဟာရေကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရေတွေကိုစုထုတ်နေပါတယ်။လူတူဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတစ်စင်းတည်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့တည်င်းပိုချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကရေးပေါ်ဌာနကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ဧရိယာတွေမှာအချင်းရှိကြမိုးတိထံမှုကြောင့်မြေပြင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးလူများပြားတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းကခီးစတဲ့နေရင်တစ်စင်းဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်လေးမှာတင်အင်ဂျင်ဆက်ချိုးယွင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်နှာဟာလေစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရင်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ချိန်မှာခီးစတဲ့သုံးဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးစဉ်အမှတ် 1502 ဟာကျူးရှုမှာရှိတဲ့ဆာဂါလေစိတ်ကိုထွက်ခွာမဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေည9နိုင်လောက်ကပြန်တက်ခဲ့ပြီးမကြခင်ပါပဲနေမှုတူကညာဘက်လေရင်အင်ဂျင်အတွင်းစီပူချိန်မြင့်တက်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာလိုင်းကပြောပါတယ် Boeing 737အမျိုးအစားအဲ့ဒီလေရင်ဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုရလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နာဟာလေစိတ်ကိုပြန်လဲပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်ည10နိုင်လောက်မှာဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နေမော်ကခီးသည်150နှုန်းနဲ့လေရင်မှုတန်း6ဦးစလုံးအရေးပေါ်ရှော့တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေမော်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်မိသားရင်နေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပေမဲ့မိခိုးထွက်တာတမမဟုတ်မိလောင်မှုတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပါဘူးဂျပန်တပ်ဥပ္ပိုလ်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဘေကင်းလုံခြုံရေးပုတ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစွန့်ရင်စရာအဖြစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ဦးကိုအခင်းပြပွားတဲ့နေရာစီဆေးလွတ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ် NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်